0: ìbàdàn, kí ni so?
1: So so ni.
0: Kí lẹ fi jókòó?
1: Mo sì ń fi ẹ̀yìn.
2: Mo sì ń fi ẹ̀yìn.
0: Lágilú 96.